Hatta var sangren Iris tja Google Dolls. Nu fer jeg spa en sang som helst öll kjenna. Her kommer Take On Me tja Aha.

Hatta ver, Take On Me, tja aha. Therefore I Am, tja Billie Eilish, ver utgiven av henne albumet Happier Than Ever, som kom ut i 2020. Billie Eilish tann yngsta listekvinnan nærkrandu, som har vunnet alle der store virusløndar til The Grammys. Artist of the Year, Record of the Year, Album of the Year og Song of the Year. Her kommer Therefore I Am, tja Billie Eilish.

Hatta var Stur Eimer tja Danny and the Beatles. Sangren Don't Look Back in Anger tja Oasis var givet ut i 1906 og hever sett meira enn 3,5 millioner eintrykker.

Hatta var I'm Like a Bird, Chanelli Furtado. Sangren Cecilia, Cha Simon and Garfunkel, fra tær kjentaste albumet, Bridge Over Troubled Water, fra 1900 og Fush.

Lifta, by Cecilia, to Simon & Garfunkel. Næste sangren fra albumen Crush, som kom ut i 2000. Sangren ble en av de største hitene til honom, så han forskjønner. Og musikkvideoet ble det mest spalte musikkvideoet i 2000. It's My Life, to John Bon Jovi.

Hatta var It's My Life cha Bon Jovi. I 1906 var albumet The Queen Is Dead cha The Smiths givet. Sangren som nu kommer at de mest elskede lærer cha The Smiths. Her kommer There's a Light That Never Goes Out cha The Smiths.

Hatt av sangen There's a Light That Never Goes Out, Cha The Smiths. Ta sørste leie hever Bob Dylan skriva og en av kafé i 1922. Sangen var skriva oppå 20 minutter, men enda er vi har blivet en av de kjenteste sangene som han hever skriva. Takk for Jesper, og her kommer Blowin' in the Wind, Cha Bob Dylan.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivor Thomsen og skal være verster hendene her Lutla Tøyman. Vi er ferdig at høre om Simmi Musikk, som nå er vant til å lete etter. Og vi er ferdig at rinja til Nølsjer at låta døype nå over stemna er. Vi er ferdig godt til å vise torsene for at dere skott er i havnene. Og om en løte kommer fekkar i studiet at greier fra forvitneslivet konserten i kveld. Men først det alltid tålager som alltid vil lage fire vi bøtts noen D&D, som aktueller i fergen. Han skal spille av Nordfestivalen til 22. august til å gjøre. Her Sleeping My Day Away. Velkommen til Vikskiftet.

Jeg har vært søvnløs, det var Fruja Saia som sang fyri okkon SMS-skipanen. Hun køyrer, og til en som nevner her at dette Jós fest og i Vaje, begynner jo det og helt til sundag. Så det bare fyrir til Vox, og så fyrir man av Jós fest her. Ja, vi får til hver stund til meir i sendisene. Vi tar til vidtjen av Hans Petru og Bastian i Brekkenhånd. Her tar vi med landa greit fra om konserter i kveld og reser rundt. Vi tar ikke etter med så forste. Vi ringte til Terje Vestergaard, og i samband vi at Simmi Musikkhus møvelig er for at lagt etter om ikke nødtjør eier ved funnet. Vi ringte til Anne-Marie av Skær om overstøvne, og så var det der som er godt til å vise torsdag. Her Sonja Johansen greit fra om tiltøk i havn om vikerskiftet. Og så er det bare etter at innskyld jeg kunne et godt vikskjøte. Værste tid var Leivertomsen. Vi tar høres etter i neste vikke. Takk for det.

gamle krån. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

hadde badnar. Vi hadde noen endur spel og hos klantur. Synes det ringes det henda astur og astur. Nei, vi er eldur her. Vi løter ned beint nu, bare beint her. La tankene släppa ut. Ikke stura fire framtøyne. Slepp tætje noen i forstøyne. Og vi er her. Bare beint her. Etnan er inne ui der sjolvån. Og sorgen er fast at tak ui ankron. Jeg vet vita, vita, ødljus hva skal til. Kontakta rollet minst nu til at anda inn.

0: If only we fight against them telling us how we... Góa morgun til og sett til kringvarpi við fyrja. Og í dag er það leiðar av 15. august. Og skræðin til okkun og í morgun til við að mitt dag er nú með minnest, etter með minnest kemur sérfrøyngren som Rannvagård Fossaberg hefur lagt til rattes, og svo gjerne senda við morgun lester klokkan 23:00. Klokkan 23:00 får vi tøyender, og ta teir Leo er der Radio Stjernekilde, ein sending til Johan og Kotla 4. Klokkan 11 senda við kvinnur og ydrotte, hetta fjóru passer av 6, og klokkan 21:30 får vi høvestøyender. Men fyrst fyrir við høyra, með minnest, ég kon arki hefur lagt til rattis.
1: Nú kemur sendingin með minnest. Ég kon arki hittir Max Væje av Selatræ. Hettir onnur sending.

på Atlastene. Ta vel til skipen i ikke avrøy at Nordafær tog at ta vel til økonomisere vi tar kvotet der høtt og bruker henne til det som velger av penger til vårt her koka og rettjener til på en løs utflottning. Så det er at ni fyrer at du tar vi rettjefabrikken i Føringhavn.

0: Hatta var sendingen med minnist. Jeg kvann arke hitte Max Veie av Sela 3. Hetta var onnur sending.
1: Nu det sendingen, se fra en grunn.
2: Vi er sånn etkjennestånen, vi atter vi sendingene ser fra en grunn. Og i dag ser fra en grunn Herborg Lutjasa Røtter Johannesen, som ser lakne i endokrinologi. Det lakna spesiale i et nå snur seg om stoffskifte. Som vanligt så kan du som lortar seta serfrunchen en spurning. Skriv til nummer 2400 og om en løte så vera spurningar svære er. Hei på Klutjøsa Røtter Johannesen, velkommen i sentingen.
3: Takk for det.
2: Aller først, stoffskifte. Hva det her for nøkka?
3: Jo, det vi brukar heite metabolismen, eller hva som man kan prøve å omsette, så det er forbrenningsstasjonen i kroppen om. Så tar vi det etter med, så skal han jo forbrennes. Det er som en bil bruker bensin, og omsittes. Og det skallkjerslen som har høvesaperten av tog, og han sitter midt for den nydelige holsten. Så det egentlig i stort om hvert stoffskiftet eller skallkjerslen gjør.
2: Ja, og så har man fra folk som sier seg heva, og hva er trobeleikere vi stoffskiftet nå? Hva er trobeleikere kan man heva?
3: Ja, det är faktiskt flera forskjellige. Man kan ha för högt stoffskifte, man kan ha för lågt stoffskifte, men man kan faktiskt eisen ha bruna i skallkärslen som kan griva. Och man kan eisen ha knutar i skallkärslen. Och det är nekta mest i gårsta i knutar i skallkärslen, men man kan sjunga eisen ha krabba män. Men det är nog så kjolsamt.
2: Om vi först täcka och högt stoffskifte, hur händer det?
3: Akkurat og högt stoffskifte er det faktisk flere årsøkker til. Man kan ha seg knutene som gjør for negg, og i akkurat to i økene, takk at man har sånne heite knuter, som åskipa, forbrenner for negg, så symptomer på teater, til dem svettaturer, eller man kan få tonamia, hjertabenken, tegene på forbrenningen er knappt blitt for høy. Men man kan eisen ha autoimmune syke, som faktisk det mest vanlige i førjen. Hun heter Graves, eller før ble hun kallet Basto. Det var tvær lakner som gjerne vil legge navn til, så før brukte man mer Basto, og nå der bruker man mer Graves. Men det da i skjaldkjørselen, eller kroppen til autoimmune, det betyr kroppen selv gjør for tre, det har noen antistoffviser som gjør at han stimulerer kjerslen og hemma ofte, og har ølende symptomer vi.
2: Kan man si en nærke om hva det som vanlige fær og høyt stoffskifte?
3: Det særlige kvinner, det så at det an på hva land man hikker etter en 34-40 som ikke kvinner som menn. Og som oftast så det vi en pukle om 40-30 år gammel, men det finnes altså eisen bød, og det altså eisen menn, og det eisen eldre som får det.
2: Hvordan er det å høyt stoffskifte stedfest?
3: Det vi en blårønt som man fører til kommunelagnen, og hvis man hever symptom til dømes vi vekttep, innar, årek, svettaturer, og jeg sier tingene som jeg nevnte i Janne, så det ølende, det er å nevne seg å feste, det en blårønt.

Legg Herre tøyna signing til, til gåa her og lera, let bøn og hjertans halka eil fra synds og åkon væra. Styrk åkon ui tøy sånne trygg, og lei oss ui tøy sæla byggv, heim til tøyn frelsta skæra. Amen. Og i morgon skulle jeg lese senast i årene ur stronke tale Jesus til Kapernaums og bojinar her om leir, og i hver evangelie til senast av sånne det. Matteus 11, 23-24. Og til Kapernaum, til himmels du våren litt opp, til helgar skal du støytast åman. Tog jeg høtte til krafta gjerner, som gjørtar ut her, vi gjørtar ut sådomme, ta hei hon stegi til degin i deg. Ta sige tikon, at jeg skal gangast sådomme lande, friere av doma degi enn til her. Og i grunden i åren i morgon en endertøk av tog, og har hørt i jara morgonen, ta Jesus samanbær bygdenar Korasin og Betsaite, vi mest godleise stegjener her om vegjur, Tyrus og Sidon. Og i åren og i morgon samanbær Jesus sønne egne bygd, Kapernaum, vi tar mest godleise urfyrntene som kvart mannsbaten i Israel kjente til fra sønnen om Abraham. Om Sodoma land som gikk til grunntar og i synen åndskapet. Og nok hvor Kapernaum byggvar måtte gjerast i øyene av hese samanbyrring Jesus er. Og meinen John vi årenon man ver at han sama som åker hørt i øyjo er. At minna samtidjar menneske Jesus er og at å doma degi vær til han eka helt anna som talte enn hvor og nu måtte heva skikka seg best. Er ta vært av einans vieskiftene vi Jesus Kristus som talte. Høtti åker vilja tro honom, ta i hans eie, at det ikkje var akra meiri etla minne velgrunda i hoksaner om god, som var i avgjerande, men om åker vilja tryggva honom, at det var god sjolvan og sove og Jesus Kristi. At god ikkje alltid vær så, som åker hoksa i åkon god, etla godar at vera, men at åker høtte eina sanna og rettvisande mynd av gode og Jesus Kristi. Tan myndun av gode, Jesus Kristus, kunde setas i stegjon fyrir allar erar godsmyndur ur öllun heimsins halgeskriftun, eisene og i bøyplene, om åker her funne godsmyndur som ikkje sampakkaie vi Jesus Kristus. Som apostelen sier i Hebreara braunen, han ljómun av dördgods og avmyndun av veri hansara og ber allar lotur vi åre veltesunns. Og av åren hansara om hvor og hvossi god som han sjálfur kunne åke nevna til dømus. Han miskunnsame samari i byggvun og i teke seg av til neistata som kvarske prestar etla levittar vil det nema vi klovanum. Etla, han samævron som såar sjåsut og signingar synar, rujkjellutt atla stegjur, sjålt eisen her som luttlar og ongar vanur om avvøkst. Etla, han vunbondun som lønur öllun arbeidsfolkje synun samelutt, sjålt heimun som luyti og ongje høtt i Afrika. Etla, han góð í hýrun sum verjur seg so inn móti rógjórun og sum leitar eftir tøy borstefarna til hann finnur. Ætla, hann allgóð í fæirun sum tekur móti sonunum við opnun örmun, hóast hann hegi spilt borstur allan arvun og í ólaunaði. Og sum samstundus áminnur hin sonun, hampa sonun at hann ikki má missa borstur gleðina og í öllum sonunum sjálvrættvísi. Etla, han verun og sannleikjun og løyve, som kan leie öll bøttensøyni heimattur til fægjursøyn. Etla, han løvsens brei og løvsens vatn, som han gjevur okon öllun lot ui, vi søynun åre og sakramentum. Han stutt sagt, ein god, som menneske ikkje sjálv kunne hava opphugsa sér, tøy han ber allar lotur vi åre veltesøyns. Amen. Fægje var, tu som av himnon,
Heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne i det akra daglige brei. Fyrir djev åkne sinter akra, så som åkra eisne fyrir djev at heimun i måti åkne sinta. Lai åkne ikkje freistingar, men frels åkne fra tøy itla. Tøy at tøyt i rujtje, valdi og heirun, om altur og ævur. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren. Jeg sa vi ikke nærmere av Torben Johansen, prester som skriver i morgenlesteren, og det var Jonar Kletter som leser.
1: Utsålan endar i det. Vi suttjast i sms.
2: Jon Brian Wittfeldt er til reia vid tøyendun, klokkan er tøtje.
3: Løkreglene i noen livet kan ha tilboren i Foklafyrre her en 24-årig gammel medover hver funnet deier utenfor en sethus etter døvra torsdagen. Ønke illgrunna samt eller refseverst færre fram, kanningar på i noen livet, sier Kari Jakobsen, løyer av kanningardøltene til politinen, og i stortare skriveligere vimmersing i morgen. Vi utvarp i Ujjar, sier Mikael Bålsen Fute, at politiet i Førjun har finnet hjelp fra politinen i Danmark, og i arbeidet i Akrøyna, just kvært var færre fram og i samband vid tilboren. Ta våre kanningene ikke lytner. Men det er der nå, og ikke refseverst færre fram i nyhetsstøvann til politinen. Ahtur ein herrur Jarsholti hefur gjort sig hesa fyrr ui Indonesia og hér til eru minst 14 folk dei. Ta skrifar bretska kringvarpi BBC ui morgun. Sjolten rakti ötna Flores ui Indonesia klokkan 5 lokala tui ui morgun, etla klokkan 11 ui Jarskvöldi okkara tui. Hon målte 6,6 og rikta stianon. Middeplen var 15 kilometrar under jör og til grunt tar vi tåsa om Jarsholtar. Sambart om fyrst og tøynt noen i Røtjnån fikk hun ekver bygninger skeie av Jarsholtanån, og tøy hun ekver etterkjoltenån som kom at han var. Den herreste etterkjolten målte 6,8 av Riksdagsdianån. Sjånband opptøkker som BBC hun finner ikke av Øytene Flores, viser med en annen stør betongstikje brottene av terminalbygningen og nyer av ferafolk og havnalænån og i bynån Maumere. Ferafolkene skulle ombord av en ferie som sykler mellom åttjener her av løyene, og nøkker torre var oss langt og i havet ta en langgångt brottneie. Etter kjoltan ble en stor fjøra, og da ble bøyna veien varskegva om vantan fyrir flå alt om. Hun kom til ångandøy, og avværingen ble avlust, tror jeg Thomas Høttene. Det er jo allmenn og firebilstølene som sier at minst 14 folk er deg, men lokale bjergjengar folk sier at tale er vel hakre. Og i danska bøynån Roskilde byrja i skoleåret vi øynån sorgarløyke tatt for 16-åra gamler og just byrja i minnåndskolanæmingar kom til Ilnar etter øyna varslo i Jorskvalde. Ildstuan enda i vi at annar stakk hin vi knuive så mykje idla at han lett loiv. Unge mævren som stakk handtidjen, løkreglan ui mi og vestur kjellandi opplyser at han skal ui grunnlaver avhøring ui det skolsetur fyrir mantrap. Sivenja at halda varslo fyrir nutjon minanskula nemingon og Himmelev gymnasium i Roskilde vottar fyrir danska kringvapenon at han degi vær og nemingur av skulanon. Danska løkreglan opplyser fyrir DR at talan vær om eina uppgjer mittlint tvoir nemingar som at enda kosta i øron løyve. Ongje bendra at 16-åra gamla menninir ferast ui kriminellon omkvarve. Ovastevna i Rinalsi heta vegeskifte, fyrst og tiltøysne vore langt i Jorskvalde, nu klokkan 20 morgon dipp av Mälarenda, og klokkan 3:00 verur årliga svimjengen om Nalsi af fjör. Morgonsankur i Kyrkni i Rinalsi klokkan 10:30. Klokkan 2 i Sötnaparsten seter Løyvor Hansen, journalister og fyrirrande borgarstjøre, Ovastevna og Havnar Hotnarkestor spæler. Setanen verur som vant av kajen i Rinalsi. Strandfærslan hever eika sykling mellom Havna og Nalsi, Atlantea og Lyga til morgenaren. Fer Atlanten er å heimasyn i ssl.fo. Og Jósfest i Vaje heita vikeskifte, og som sier høyrar kommunan nekrar av sin nøybyggvun som hava gjort akkur særligt for jøkje. Og i jørskvalde var det tjonene med Rita Vestergaard og Rune i Lovabø som fink høyren, saman vi vinnelusmannen Hera Hjelm som andeister fire. Med Rita og Rune har vært skjøta løyere og gjennet 35 år, til jeg har steg i 8 av jungdomsarbeidet og annars også mengen hatt, tidje lot og i samfunnslovenen, sier kommunan mittel anna og i grunnje. Om Hera Hjelm sier kommunen at Favor Vindelus med over huskap sånne ekve arbeidsplass og i Sorøytene og i Forsenån, Halvhemsenån og først og hese i Øltene som Hera Hjelm. Nekvar familier finko til luftsens oppgjalt takka være hesen manne, sier Vox kommuna om Hera Hjelm som forstått hun før falt hun fra og tog ikke opplevd til å få høyere enn. Jósfestin i Vaje heldur fram og i det, skræin Rikvus Mykjel, fyrst og tiltøysene byrja klokkan 8. Klokkan halkon 6 i kvöld setur Magnus Dahl i Jósfestina og syan i størst tøvnlega tiltak vi haupen av balkun av Patle. Ödel skræin sasta heimasyni tjua Vox kommuno. Og KOI ute av Europa League etter større tap av Torsvøtlet mot det polske Lech Poznan i Jørskvalde. KOI tappte 5-0 i Jørskvalde, fyrir distren enda i 8-0 til polske lige, og Lech Poznan fyrt i vujare vi samanlagt ursliden 6-0. Åtne Fredriksberg sier etter distren at forstredene til KOI å skapa gav ursliden i Europa, ikke til steier i løtene, tog distarsgraien og i hemmelige kappingsene, drenar orskene til spelaren.
4: Det är sast tydligt det att Orskan i Fyrologi, att hon är kär som öra vera till att skulle skapa ett urslut med en så stor li. Jag håller det bara är en stäffästing av att man övervärderar förskan fotbollt och mot vilka för Orsko man kan spela. Att jag spelar mot så stor en li samtidigt som du kör topptister i förstöltene. Jag håller det helt tydligt att sådär kär i Orskan är. Så kan man snacka om stora hoppar och vad det är. Löknar kör av ett program som är kanske härare än att ha en kapp inte vär. Men jag ska lära på ett slått om snarare. Det ska jag Messi och Ronaldo inte. Och jag är väldigt frustrerad på att nu tog att det här skulle vara att det är den här vi spelade och klubbalska spel. Men jag hade bara att först var att lycka för att stäffas igen. Om vi skulle kappas i Europa så må fortsätta när vi är till att kappas i Europa.
3: Og til å si åttende Fredriksberg ur KOI, vi sikker Jon Einarsson i Jørskvalde. Etter tepe mot Lech Poznan flyter KOI nu nior ur Europa League og i Conference League her søgnaste møløgjen av vinnas i uja balkaspel bojar. Høstein og i neste vik skal KOI spela fyrradisten mot Riga FC ur Lettlandi og søttene og tandestren verur vi Djubomuro og i Klaksvøyk. Og så kom til vevvannar, låt til frukslåt er og ytneringe, 38 meter om sekunde, halskutja og torst fyrda mesta, tau i støvun, mjørstje og akkurst eile, mest norranfyrre. Måte kvalte minkande nyr og låt, minni enn 5 meter om sekunde, skutja og torst fyrre te mesta.
5: Og nu får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

0: Stjerne Kille. En sending som vil lente til å bli vi og veksa.
1: Veksa.
0: Veksa. Og i sendingen i derfor er vi der fjerdeste i fyrretøyene. Hvis jeg skal spå, så vil det nok mest hits fra altrusjen og trusjen og fjersen og kanskje forsen og eisene. Nå må vi sørge hvordan lengt vi kommer. Vi her var bare en luttland tøyma, og her er nekve jeg snakker om. Og i bakgrunden er det Herb Albert og hans herre menn vi går av gamle kjenningen om Spanish Flea, utgiven akkurat som og i 1966. Herb Albert, leieren av det Tijo Anna Brass Band, født det samme år som Elvis i 1935, et godt år for å gå av musikk, og han har finnet håpen av platin og godplaten til sutt utkast til underholdt fyrir okkom. Pappi hans har spalt mandolin, mamman violin, badgen trommer, systeren klaver og Herb Albert sjolver spalt trompet som tøyelig høyrest og i ødlån som han gjør. Sint ikke lykke å nevne eisene at du stod inn i det, inn i kontrollrummet at anbeider utbjørnene innom, er kommet Johanne Kottafire, og spille og synge, ta i her ved hodet her. Men i det jeg her for underholdet, underholdet vi fakta og gåen anekdoten, eller stotten og heimil av en søvn vi er noen brotte ofte om kjent folk, som først årabodgen sier at det heter. Så kvist slå av klaffene ut, sida kniklar i brøy, slå av kaldt vatten i blåe, kasta seg i en lenestol, eller en bedre, og i en bil vi ruten og nirre, albåen ute, og skrua forfra. Hette Radio Stjernekille.
2: Chuck Berry.

0: Vi da har Chuck Berry og hans her orkester, vi sang noen som har flere navn, You Never Can Tell, C'est La Vie, og The Teenage Wedding, tre navn av samme sangje. Pianisteren som spiller så løftsklaver i bakgrunden Johnny Johnson, en av de beste rock'n'roll pianistene som nærkant gjør vi til. Han og Chuck Berry spalte sammen i Nekvar, og den eikjente klaverrytmen som høyest ui som mange om Chuck Berry sangen, fyrt den meste Johnny Johnson. Chuck Berry skriver i sangen medan han satt i fangsle. Han satt inn i 1922-23, dømte for jeg var gjort en av dame i vår ommarsk. Og som jeg mener at han løsgleden og friheten som streymer ut av sangen om, Lyser hans her ekna langsel, Chuck Berry handan rimar, drømmer om ungdom, kærleika og dans utanfyrre. Og så det hetta vi akkordenom. Ein kjente rocker har sagt at hvis du skal være kjente for å spille sanger vi bare trimon akkordenom, så måst du do at det øyelige vel. Men You Never Can Tell, han har bare tver akkorder. Og hovast her, så svingar han så vel at fauteren fyrir gongt pura av seg sjolvun. Kringvarpe. Vi færa nu fra rock'n'roll ena løti og beint og i hina grøvena. Eller som onker sier, hina søyene av somme grøv, nemlig country music. Ta verer vi slagaren unja Buck Owens, I Got a Tiger by the Tail. Buck Owens hejer samman vid orkestern just här i vid 20 nummer 8 sanger och han är kommen i bäg i Nashville Songwriters Hall of Fame och i Country Music Hall of Fame. Här är sangren från 1944, Buck Owens och I've Got a Tiger by the Tail.
1: I've got a

Vi har hørt Buck Owens og The Buckaroos vi slager noen I've Got a Tiger by the Tail fra 1925. Nu kom jeg sinte for lengt fram og i skækvannar så vi baka 2 år atter fra Nashville, bant i rom Atlantshave til Liverpool, til Beatles og til Paul McCartney som skriva i sangen nastan sjolver. John Lennon sier sættni at hans er uikast vær lute. Paul McCartney sang han vi en sjovernær energi som tog nastan alt visser og sangren kom at her aller fyrst i LP-bladet Please Please Me fra 1923. Her The Beatles vi I Saw Her Standing There. 1, 2,

Vi har hørt The Beatles, vi I Saw Her Standing There fra 1933. Unger, energiker og ved til å brøyta alt, til å brøyta heimen. Og det gjør det der. Det brøyta eisene til og med. Alle sangene her til i det sanger som hørt i javnan, tar nødje månene la i bøtjennom. Jeg ble fætter i 1906, tre år at han nå Beatles begynte, og jeg kom til verna vi en av fotlare, holdt trus og trusjere diskografi, innbygdan og i mer. Min musikksmaker var totaler, og kunne ikke brøydast. Jeg følte vel vi, og tre år sættene i 1906 hendte nekv, Vietnam var i hattene, hippie-rørslan bredte seg. Beatles utgå i Abbey Road, og så kom i Creedence Clearwater Revival, CCR som onkel kallet der. Onkel London Glamour bæra fyrar fra El Cerrito, bænt vi San Francisco i Kalifornien, men tar spalte som omtar komme fra Bayou i Louisiana, svamprockarer, solstadstonar. Og sangeren her om Mississippi-ånda, egen som renner i midtelen til meira frøye og til meira sybundne, midtelen til kjeide og det stortlige. Han var endelig kommet. Her CCR vi prakkfotla sangen «Proud Mary».

Vi har hørt Creedence vi Proud Mary fra Nujandru Nujutrush, en sanger som svinker lykke godt i det som tann dagen han kom ut. Creedence Clearwater Revival høtte neka som få heva. Tar ljóa vi ikkje som nekar annar. Tar ljóa vi bæra som seg sjolver og som Mississippi. Fra Swamp Rock og Louisiana tonen færa vid 8 år fram i tøyina og inn i ein heilt annan ljóheim. Nixon var færen, Vietnam var liot og i New York byrja i disco at tega seg opp. Og kvarger kom så a omboa alt heta nudja, heta fruja og gleja Amerika. Village People. Ein bølger som var et husgott til en fransmanne som fikk til husgott er sammansetta et orkester vi imsum amerikanskon arketypon, etla frummynton som det eiter. Ui bølgenon våre ein kobøyare, ein indianare, ein politister, ein soldater, ein bygningsarbeidare ui kjolme og ein leveklatte rockare. Tær sjaman gjørdes til eit av mest eikjente orkestrunum ui verne, vi enn sanje som de fleste klare a sinja, men få kunna greia fra kvært han ui rønt og veri handlar om. Her Village People vi YMCA.

Vi har hørt The Village People ved YMCA fra Nujandru Sjælfjers, en sanger som høver ivedlivet alt, bei ironiene og tøyene, og en idé holdt 100 år av gammel nesten før han folk en oppa gulv. Vi er verandre i New York Disco Centrum og skulle høre orkestret Chick her fra Nujandru 88 ved sangen Le Freak. Og leie og sankeren i verleggen en maskina, en diskomaskina. Til Nile Rodgers og hans herre gitar, den mest precise rytmegitaren og i søvende. Til Bernard Edwards som spiller sin tatta bass. Til Tony Thompson som trommar som et lokomotiv. Sankeren ble skrivet at nå at her et kvalitet ikke slåp inn av en bar. Og i ilsene for der heim og skriva i sangen Åh, f*** off. Da der kommer nira Jørn atter omdøpta reglene til Ah, freak out og kalla i sangen Le Freak. Trutja damer høttar a sinja Alfie Andersson, Louise Lopez og Norma Jean Wright. Og tær synja precist lykka som instrumenter, ongan rjumklang, ongi ekko, ongi effekter, bæra gott og ordlet håndversk. Hette 1988, her Chick V. Le Freak.

Freak fra Nujandru Osalfjers. Nu kom jeg til å si at YMCA var fra Nujandru Sjælfjers, men jeg burde ha sagt at han var fra først i Nujandru Osalfjers. Ja, Nujandru Osalfjers akkurat som The Freak, et veldig disco-år. Her jeg bare var 12 år, men jeg lurte deg etter hesen sangen om ta, og jeg lurte deg etter Daimon Sujane. Til dømes vår tar Weekend Jester i kammeren og kjemmer ødel teenage-årene. Fra New York og Disco færer vi nå et ved til Sujana, ikke som jeg frambærer 2 år til Nujandru Furs. Vekk fra Størbøyer, Blinkljøsi og Disco-kulen og inn i et hundre dansested ved country og pop. Bellamy Brothers, 2 badger ur Florida, tar høyt en sang i Nujandru Furs som greit sier at lovers live longer. Nujandru Furs var samme år som jeg ble konfirmeret over 12. oktober. Jeg ble vaksen, trøll vaksen, slapp endelig av fletta og røyte og gengde dans. Jeg heier en klatning og slips og slepte mer til havnar. La!

Vi da var hos tar boar professionelle studiemusikarna Bajanar Bellamy her vi sangen om Lovers Live Longer fra Nujandru Furs. Han rakte nok ikke følger for nøyre av skjettene til alt jeg så sent i fyrtøyene. Men nå spoler vi 5 år fram til Nujandru Furs. Veren var atter for andre, gunslingeren fra KB-filmen Ronald Reagan satt vi makten i kvide husnån. MTV kordi ui døgndrift, tui sjånvarp var kommet til følger og veren la åpen. Jeg satt oppi en heila nått og gløtti etter musikkvideoen. Synthesizer og trommemaskiner, fast zoom in and out, dominerer i ødel videoløgne, og så knapplig kom Dire Straits. Dire Straits ljøa i ikke som næka anna, men alt hit knapplig av marla minne ljøa i akkurat lyka. Mark Knopfler spalte gitar utan plektara. Han spalte fingerpicking som nærmast ungenhei Josh Fyr til han hei så en halvt egna stuil og som en reia stratokastara. Walk of Life av album 3 fra 1945 her var heile 19 år. Var livet akkurat knallest, jeg kjøpt meg en blåan Datsun 120 U for 1500 kroner. Jeg pimpet han opp, breia felger attan, lydlig jul framman, og jeg følte meg som en kong.

0: Vi har hørt Dire Straits from MTV, vi sanger noen Walk of Life fra 1905. Vi drøna 1001 natt fram til 1908, og ta hente nekka ovanta. Fem manns, atle vi en er feitar tånlaga karriere i 1804, slå seg saman og gjør de et orkester.
1: Kvøy?
0: Tøydar er jo. Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne og Roy Orbison. Jeg ble glæver. Jeg har ikke hørt fra Roy Orbison, så jeg tar LP-platene i 8 fra Trusjonen. Roy Orbison, mævren ved røttene som kan få folk å halte åndene. Mævren som trinlest mestrar öll register, her vær han atter saman vi sønnen Vinon, Traveling Wilburys og sangren Handle with Care.

Vi da har hørt eit av ødelen hitten av platene til Traveling Wilburys Handle with Care fra 1988. Roy Orbison var atter, Eva Glaver og Lonky Ari etter kom atter en LP-plate ut. Her bærer vi Roy Orbison og vi skulle høre en sang av henne. Men hvor var Roy Orbison, spyr han unge lortaren. Flere av timen som nå i Oma blad vaksen minnast en Pretty Woman, en sanger fra 1924.

Maveren fra Texas som byrjar i Sun Records kja Sam Phillips i Memphis akkurat som Elvis, Johnny Cash og Jerry Lewis. Men Roy Orbison var analys enn hiner. Onkje rock, onkan dans, ein pinnastu til fyrir, svart hår, skjoldbriller og klatning. Og han bergtog fjöltena vid sina rött. Roy Orbison sang nemt suttjar oktavar og te ovanligt. Roy Orbison hei sina stora stoi i trusjenom, og i halvfjersenom var han vekk, men så, sent i forsenom, ringde negre vimmen til han, og vuppdi, så vær han atter. Her han, som ungen annar, Roy Orbison fra 1924, vi sangen om You Got It.

Roy Orbison, ein av ödlemunnen hetjon, her vi sanjnon som kom ut i 1994, You Got It. Platan var full av spennande sangon. 1994 var samme år som vi endelig kunne feire etterstegen for å være flyttet til Kottafjærar. Jeg rundt jo i eksil, vekk fra blinkljåsen og diskokulen, vekk fra sentrum og ut av bygd. Jeg kjøpte en Toyota Land Cruiser ved ballondekken og nøttest om Ødjarvegen opp i fyra fer om dagen. Sommar og veter, særlig om veteren. Harsla bygg vi kallar fyrir ta alt man gjer fyrir gengur i haun. I arbeid i haun er spalt vi orkesten og springs i haun, og vi varur fyrja rundt flere fyrir. Og i haun spalt vi rock, men i kallar fyrir var det mara relaxed country. Og i hei donner og gas og all mølle fjas, hestar og seju, kolv og kalkoner, kjetter, hundar og skilpatter. Ella skålkoppar som jeg fortalte bøtten om at det er alle førskom. Nå, nå ringer klokken og tar mestre videre vi har kommet til det seneste leget i det. Det stortlige vi har som lærnen er at dette var det eneste leget som jeg visste at jeg får spille i det at jeg sendte ikke bilje i. Jeg drømte nemlig nok at dette skulle være det seneste leget. Vi har hørt der fyrre i det, Creedence, Clearwater, Revival, og der kommer enda sendingsene ved framurskæren til lærnen Long As I Can See The Light. Og jeg sier det samme, så langt jeg er så gilljøse, så er det ikke en grense for hva EVS-maskinen Radius Jernikele kan pumpe ut i luftene. Så mange vil jeg bare takke for i dag. Takk for meg. Johanne Kotler for å tjekke ut, and has left the building.

0: Kvinner hugsa nek om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottaka og utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrotte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottakene og utrotte, og hvordan har dere mekkene i muskog avbjørngene? Hetta er senderøyen Kvinner og utrotte.
1: Ja, så det var lærende brøyding. Altså nå fylte hun på sin knapp, ja. Litt mer enn hva den egen du gjørst før.
2: Det kommer over øye hørst, strøve. Men det er sånn at jeg ikke er det. Jeg må nøye hørst løp.

Hetta var fjóru passur av sex i sender røyne kvinner og utrotte. Og i sendingsne tås av vid vi Astrid Brekman og Anno Elisabeth Veie. Tøkninger var Johnny Olsen og verstur var Avery Claxton.

telefon at det batnar. Vi hørte noen endur spil og hos klantur. Synes det ringes det henta astur og astur. Nei, vi er eldur her. Og i løten er beint nu, bare beint her. La tankene slippe ut. Ikke sture fire framtøyne. Slipp tætjen noen i forstøyne. Og vi er her. Bare beint her. Etnan er inne ui der sjolvån. Og sorgen er fast attack ui ankron. Jeg vil vite, vite, ødljus hva skal til.

0: vita om tekan ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil om fyrri her vi elska tvatla tu i sa i verkur leika fyrri nu.
1: Klokkan 8 og skrone nu Jambalaya, etter sending ur saunenon som første fyrir var sendt i 2020. Inge Samuelsen er lagt til rattes.

En eina fyrr hefur Jambalaya sett seg fyri a bruka alla sendingsna til a minnast eina tæmon stóru, svo nøylia deyur. Og i Dimbledea vikne bænt fyrir høgtuina frattist at John Prine ikkje hóra i undan koronasmittene og andagis tusdegin 7. april, 73 år gammal, og Vanderbilt Medical Center i Nashville, her han hefur innlagt ur 26. mars. John Prine var kanskje ikke den gittneste sangeren i Nashville, men han var korsende møtter med den tar største. Særlig at det kommer til å skrive sanger og hatt vi Bob Dylan og Chris Kristoffersson. Første sendingen i dag hørte vi John Prine synge Boundless Love, en av flere helgående sangen og noe just å utgave hans her, The Tree of Forgiveness, fra 2018. Første platan vi John Prine kom ut i 1901 og bare heite John Prine. Longo og hese platene var lagt til merkes at talan var om sangskrivarna vi heilt særlig om gavun a seta år saman og fortelja søver og en ørvus i hot. Ein av sangnun og hese platene snus jo men Herman som kom heim vi ekvislion Salar Løstun fra Krunun og i Korea. Sam Stone.

Her i byrjan av sendingene har vi valgt å lete ære sangarar Sinja Nekrar av eldste og kjenteste sangnum tja John Prine. Her hørte vi Al Cooper Sinja om Naya Sam Stone, som kom heim ur krynen i Korea som narkotikavrek og døye av en ividåse. There's a hole in daddy's arms where the money goes, sterska setjer fra John Prine. Al Cooper spalte sangen inn av platen som kom ut i 1973. En annan sangur frá fyrstu platinu hjá John Prine Hello In There. Hesin sangur verður ofta dreginn fram fyrir að vísa særligu gávunar hjá John Prine að skriva sangir. Hvussu kann ein ungur maður allar fyrstu 20-num skriva so nágreinliga um tað að gerast gamal, hann ekki spyrja. Vit høyrir her Jason Isbell syngja Hello In There.

Hello in there, sýpar til matan við onktu í tosa við eldri fólk og er komin so mykje til oss at hei kunnu kvarva frá nøgunum. Hello, er nakar inne. John Prine var som sagt bare 22 år gammal da han skriver igjen til Sanchen om lagtene til en og tjonen, så nå er det kommet frem mot løsens enda. Old people just grow lonesome, waiting for somebody to say hello in there, hello. Opptøkken var nok sangeren Jason Isbell, og sangeren er av fløvende Music Moments, som alt kjøver en fellesskaper for i Alzheimer's gav ut til færne mannene, for å gjøre verst ved alvarsomme sjukene, og særlig rekker eldre folk. Neste sanger vi skal høre han som er selv møte ved det beste sangeren til John Prine, og Eisne Hesen av første platene som kom ut under John Dra Wine Old Fjers. Sankren Paradise ikke bare om byen henne foreldrene til John Prine Steva. Etter Eisne sanger om hvordan pene gali og hvamal, og jeg lette nokturene vi vinner ikke for eien. Paradise ikke til langer. Nomsfellige John Avison Mr. Peabody har vi grevet byen bostår vidt høyre, Johnny Cash.

Johnny Cash sang sangen om byen Paradise i Muhlenberg County ved Green River i Kentucky. Johnny Cash sang sangen inn av platene The Adventure of Johnny Cash fra 1924. Og i sangen sier John Prine i seneste ørende, When I die, let my ashes flow down the green river. Og det er just her som fyrir henta nu John Prine i færen. Helmingrin av öskene veri strøytur og i Green River Anna og i Kentucky. Hin helmingrin veri gjeravur av familiegravstanen og i Chicago. John Prine vaks upp og i Maywood og i Illinois, ein forstavur til Chicago. Han bor i Chicago og etter herskilt og i Tyskland arbeidde han som postbo til han var sannfører om middelen av Chris Kristoffersson at han hei en framtøy som sangare og sangskrivare. Johnny Cash er ikke eneste legendan som er spalt sanger til John Prine inn. En annen legenda er Tammy Wynette.

Tammy Wynette sang Unwed Fathers om ungar, kanskje alt og ungar jenter, som rymmer heimene fra til terrorvårnar ved baden. Medan papane slipper lattelige, tar småtja seg som vattenjøkne nåerløk. En løsning av en verleika som det ikke vil tåse så nekv om, Unwed Fathers utkastet til John Prine til kjærke om fostertøkken. John Prine skriver i sangen sammen med Bobby Braddock til platene Aimless Love fra 1944. Tammy Wynette har sangen via platene Even the Strong, Get Lonely, som kom ut året fire. Kanskje tid som ikke kjente John Prine fra man undan har finnet en hittling av hvor han eller vær. Om ikke så hjulpet han ta heimann fra.

Halla Johansson sang kanskje mest kontriljomande sangen tja John Prine over høver, Speed of the Sound of Loneliness, som Hallur heie som fyrsta sang av fyrste utgavsøyne Picking Time in Nashville, vi kom ut i 2008. John Prine heie Speed of the Sound of Loneliness via platene German Afternoons, som kom i 1906 og furs. Sangren snur seg om et kærleikssamband som via færa fra hver nøron. Så får vi bant i vi til til jeg kanskje kjentast og duettina tja John Prine, In Spite of Ourselves, som John Prine og Prunalia sang saman vi Iris Dement. Hes affære var sangren sunnjen av Bob Evans og Kirsty Lee Akers, og flørende Naked tja Kirsty Lee Akers. Vi kom ut i 2011. Jeg vet ikke så nek om hesa boar sangarnar, men hetta var en fin utgave halvdje sjolvor. Vi skulle høre en sang av treet og armet atter høyre røttene av John Prine Sjolvon. Det er helst hans sangren av Prine, som er best kjentur vi øronsangere, nemlig Angel from Montgomery vi Bonnie Raitt. Eisen i hessens sangren var vi av første platene vi John Prine fra 1921. Eins og Hello in there er hessen eisen i om at gjerast eldre. Her om en kvinne som ikke er nøgt ved tilværo og utkjønt syna, og innskjer at han åndkjøl skal komme og føre henne bortstår. Bonnie Raitt gjør det henne sangen til sin ekne. Han var via platene Streetlights fra 1924.

Bonnie Raitt vi Angel from Montgomery. Hva tekstene tja John Prine stundun kunne tidsast etvinningar skjemmer og provokerande, så verur John Prine av kjenningun og tånlaga vinun lustur som et ekvilja lattsynt og behegelig menneska av det saman vi. Alt og i positivor, hjelpsamor og nærverande. Hva stanna gifter tverferer og erna fan tilsattes vi Ursko Fiono, som han giftest vi under 1988 og som sattne gjørdest manager tja honom, så hei familien heilt nekva tuja fyrir han. Sagt ver om John Prine at han eit nu var så glæver fyrir jólahøgtøyina og honan rundan om at han alltid hei et jólatræ standande uppe og i heimsøynun. Av platne Sweet Revenge fra 1983 hei han en jólasang vi, Christmas in Prison.

Christmas in Prison er ikkje så jólalegur at han ikkje kan spela snu posjnir færen at rom. Ein sankur om a vera og i skaivun selskapet om jólene. Og i sendingsne og i den vitsjer av vit amerikanska sangskriveran John Prine som antaist og i Dimbledea vikne etter å være innlagt over vi COVID-19 og i ena tui. John Prine hever fyrir haft trobleikar vi helsene. Og i 1985 fikk han steg fest av en krabba, svodl og i høgresøy og holsenon. Svodleren måtte kjærest bostor, og her vi var eisne neka av vevnaje, tidsi ur holsenon, og omkring nervar var kvetter av eisne. Det tok lenga tog tja John Prine a koma fyrir sjattor. Han miste lotfust førleikan av Tosu Sincha, så han måtte til drikkvar endevenningar, og han atter kunde færa pall, vi er sindur brøttare rødt, og ein hun høvebore, og i bær bo om til han var færne jøknon. Og i 2013 fikk Prine atter stedfest krabba mein, hese fyr i lungenon, atter under skor og atter til drikkvar endevenningar, fri at megnat opptrakk atter, men det næst. Sjøen i aldersskiftet ikke kommet så nekvar utgaver vi opprona tilfære fra John Prine. Fløvan Fair and Square fra 2005 var nekv røst og vann en ta en Grammy som beste utgaven innan samtøyar folketonleik. Besta leie og hese fløvene gjør John Prine ikke sjølvor, Blaze Foley skriva i Clay Pigeons.

0: Etter Clay Pigeons hørte vi John Prine og vimman hans herra Mac Wiseman synsja gamla standarden I Love You Because, som vi best kjenner ved Jim Reeves. Hetta fyrir að vísa að John Prine eisni hegi ans fyrir sýbund nun country tónleiki, en það flöðan som kom út í 2006 var við kjent hún sýbund nun sangun som hann sang sem hann við Bluegrass sangarnun Mac Wiseman og dag í januari fjör 35 ára gamal. Kommersiellt bestu umtökt og flövnar John Prine er annars tver flövur her han synkur kjenta sjanger ui duett sem vi kvinnelion kontrisangaron. In spite of ourselves kom vi nu jansro neutral fems og for better or worse ui 2016. I færi heita at ikon lustarar som bestu dama slugan tónleik og ma kanna ter utgavnar narre ter eru dyrgriper som ikkir stundur levitkir narre ui hese sending. Heile 13 år etter fløvna Fair and Square, Jinko var en naste utgavan vi upprunna til færi atterkom fra John Prine. The Tree of Forgiveness fra 2018 verir an ekvon mett a vera besta utgavan tja John Prine iver høvur. Vi byrja av sendings nu ute, vi er no leie av hese fløvo, og skulle nu høyra etta treat. Hette er en sankur her John Prine synkur om hvordan fyrir a vera da han eina fyrir er koma til himmels. When I Get to Heaven.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

Han glæve sankur om ta han eina fyrir fyrir a dodja. Nu børsta vona at inskinni om a sleppa at hona ser vi einu vodka og ginger ale og at du sleppa røyja så nekvun og listur i barne The Tree of Forgiveness ginger nude tja John Prine. Sankrin lúsir lagt að linti og æsni hversu högt John Prine metir familjina tí hann sýr sig og hessum sannsnum glýja sig til að sleppa að hitta foreldrinu, bróðurinn og mostranar aftur. Til enda hans við sendinginu í dag leita við aftur til platina The Missing Years frá 1905 og til en sang, ja, og snur sig ein av hans tjúna skilnavun, men er vorin ein kærlagsfullur ekkjanna sankur fyrir minni eftir John Prine. Kanska særliga av karibisk og marglættisk frutigjastanen New Onyx Resort nærhendis Punta Cana og i dominikanska løyveltenon. Her hever þessi sænast og nekvo ærne veri hildin ein folkatónlega festivalur vi John Prine som er slega av verste. All the best veri festivalurinn kallavur etter ennum sænti tja John Prine. Og jo har verur All the Best festivalen hilden 16. til 20. november, og mittel navnene som langt verur kunngjørt Bonnie Raitt, John Hyatt, Steve Earle, Iris Dement og Marco Price. Og så skulle John Prine, atri jo har verið verstur. Det ser ut som atlanen at jøgnføra festivalen atri jo har, hóast høvusnavnet nu er færri og i annan heim. Etter vist, vi strendinar og symjuhílanar og i Punta Cana sida tei unjóta ein kaldan vodka vi ginger ale med at lust etter hesson sannsnun som vorin eikjenneslega fyrir hendan festivalen. Vi all the best lusir Jambalaya fri iver John Prine. Jambalaya ver aftur om eina vikum, vonandi ta utan a skulda minna snekran vi hivu tjivi etter fyrir herjandi smittina. Takk fyrir at du lutjóa.

Vi får senda part 2 i nødje utvarpsdottrøyne om arkitektur, meira enn tak i verhøtte. Eion Eliassen arkitekten i Hesar Sendingsne, og Gunnar Nølse i Vlaklrattes.

kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjun, men hvordan skal færes fram, ta som nek skal byggas etter lovfastlige stortare tog. Ta også ved om det og er bygd for noe årene, er det nevann noen løgne at arkitektoniske dikten er helt der misjøn, og høres nek vi er vel fra Gjengje, finner vi da østene bygging og kanskje hever bedre utgjørt. Vi hesar i utvarpstortrøyene og i teler fyra sendingar for å vite godt til øynene arkitekter og i kvarjere sending. Her i arkitekteren sier åken om sin egna bostad, nevner døm i omgåa bostadbygging, der vil jeg si i fergen og etla Otterlands, samståndes og vi da øsne skifte år om hvordan færa skal fram, nå som jeg skal byggjast. Og så får arkitekterne øsne øyne særstega oppgave. Og i det færa vi da godt til Eion i Eliassen og gir utbyggven arkitekter og stjøri av teknestoven i Eia som er kjolver og gir. Eion hever tekna fløyre sethus, torra mittlen sunn i ekne og i standa av kvarven og i haun. Øysten hever han let i urhåndon sethus av bøtjena og i bedre bandje tøks de til. Og av somre 2024 vann teknestovan til Eion i Eliassen teknekappingsina og nujami bojen og i Fuglafyrre, ans og Eia, sammen vid donsko teknestovene Kupo, vann kappingsina og nuja røktarhøymi av større brekki og i Høyvøg, som nu vil bygd. Øysten hever Eion tekna holboarnar, porstalanar, vitert rutsjar, inkøringanar til Esterøyartunnelen. Bostøren er ikke bare tek i virhøtte, han er møyre enn tek i virhøtte.

0: Og drag som to, ja, og en ekvar hever seg utenlands, til hette her vi husbaton, det en ekvar som man kan uimynda seg øysene for at teka seg opp i fargen?
1: Ganske. Husbaton, jeg har også nye av.

Vi sender ingen i Heseferd, hos av vidt vi arkitekten Eion Eliassen. Hentan sender ingen hever øyne i egna høymasøye av kvf.fo-ljø. Her er tukast høyre sender ingen samstående som du øyne kan studere mynter av tog, så vidt jeg var området. Møyre en tek i vi høtte ved atra utvarskronni om øynevike, tar vi færre godt til Møtono Dalsgård, arkitekten.

Hallo, hette er tre av seneste av Trimons endingon her i Greina spiller forsvar av lø, og i neste vike vil jeg atter løpe atter og frem med noen imse togjøre skyene. Onker høver Malbors jo såles at leie Billie Jean med det som gjør det thriller til thriller. At Billie Jean ble mest noe fyrrebrikte som sanker, og her som ferdig er versjonen ikke sier mot dem. Onker hette det var om Billie Jean Baker, det er framleier om Quincy Jones eisne til at det kom til vera. Det er folk for å ta som det er, så han tømte ikke hva det heide. Men Michael Jackson skar i jungen, og Billie Jean ble det.

Kenny Rogers og Dolly Parton. De hadde gått av kemi. De var unga de ser man romantisk, men Kenny Rogers sier vi tog jeg i Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte jeg. De var nesten som en sport å kjøre dem. Ja, ser jeg gode vinner vår det. Sjøen i høyre en kvinne som synker tve av årene og i We Are The World, Hope Sanchon, og de When We, og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i 45, har hun haft et ordens hit vi Better Davies Eyes. Jackie DeShannon har rønt seg ved Sanchon og skjedd jo Arne, og skriver jeg en part av hvordan skjer en part, men hvordan fyrer jeg sett ned rakk han så mye hetton, som da Kim Carnes bærer han frem i 1941. Og i samfunnet er nødt til viker bærer han fremst i USA ved Better Davies Eyes. Og hellige jul, hei Fleksnes, kanskje har sagt.

Og jeg har haft akkur minni hit, så igjen, men annars ikke. The message til det neste. Tja, Grandmaster Flash and the Furious Five er ikke det første rap, hiphop, leie og poplist nå. Men det hever status som til oss lennom som brøtte stølen i atler evor. Og nå tås og grunn til oss var tidlig opp. Ikke det som var ført fram i Gøten og i New York. Ført vi fram at talene er om det første ærlige, den første ærlige hiphop-rappen. Og jeg leier ikke etter hvordan løyve var i bostier ghettoen og i USA. Og til jeg leier var det nok spilt i førre. Grandmaster Flash and the Furious 5 read the message.

Far My Oh My og Run Runaway hei sleit ångar det rødt å være fremri enn av topp halv fjers i USA. Men jeg tror jeg forhøttar så eisne rønt B i topp 20 og topp 40. Eller nummer 20 tror jeg du fyrir det My Oh My. For jeg vil ha helt neighbor. Radio Wall of Sound i 1.5 er senast av nyskriver i hittet Just Late og i heimland noen brettlande. Nu fikk jeg slippe å gå til fyrjere at eller rettere sagt dammarskar, selv om det tvær føringar som standa 8-4-2. Neste å høre at det var tid jobb nere. Røndal studio, så er en jauara, er Ole Poulsen, hei avgångt. Og det skjer jo først. Vi har en sannsje kjøres nere, du vet bare ikke lest til før vi fra setning etter først, noen helt Ole Poulsen, fyrir jo tekstskrivingsene, at alt er nok lettere om man er i Amerika. Selv, særlig som tonleikere er det lettast. Jakob Marner synger.

Ole Paulsen og Jakob Marner Antoniesen var i høvdspenn i Hæsar Atlan fra Nujandro Sjeifors, Les Il Feroe. Og nå bakk åker helt til Nujandro Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

Han da tøsedrengende albumet kallas Tiden står stille, gjennom just spilte San John. Etter Klaus Kjeller opp og Anne-Dorte Mikkelsen, Si du kan li meg. Særlig av Nujan Nujofjers var et godt hitår til amerikanska kvinnebladsen og Sister Sledge, men det var ikke for en etter diskotøyene, etter 1945, at det mengde et plettskåd i Brettlandet, og det var vi Frankie som herfra. Jeg vet ikke hvor spiller de holdt den her mot i endan til tøsedrengene, jeg var det heldig ikke hvor spiller holdt den her.

for Eva som det var synthesizer som spilte jeg til hotene og i Frankie Just Sister Sledge, men jeg og Kanada med en leie spiller og i for Eva, så det var blant annet så gård da i 45. Men det var eller våre The Borneo Horns, Stan Harrison, Lenny Pickett og Steven Elson som spilte. Fløyte, bariton, tenor og alt saxofon. Annars det reisende flere synthesizer og tonleggere via Sanchinon og platene utgavene. Og hun ber heide When the Boys Meet the Girls. Og grann til seg sending vi fortsatt er lovende 1922. Popversjonen var kjøtt aktor, og til tattøy kunne ikke egnas hava samband telepatisk. Men kvært har du reisende, ja? Hette freestyle som med landa skriva i Sanchinon. Vil ha det jo i drømhus, hitta i stort vi. Bænt etter mi hofemsene aldje. Og her i tveie forsvet er økon som glittrar. Og vi er som ferdig bare sier farvel og hei det godt. Minst en jøte løyve, men det er her. Adios.

8-trus. God i synnån høyleie bostad. God fører ønslige etter et høyme, løyer ut fengar til etnån. Øyljur god i helgedømme synnån. Øyrels god til å gjøre mått og med i falskesynnån. Lova vår være god. Hes i år sitter dam av godstennasna og i tråd vi evne i evangelien til degen. Så stekker vi tvøyma før hun ut fra salm 8 trus. Det hes i år. God for ønslig etter at høyme løyre ut fengar til etnå. Lova vår være god. Og i det taler han om tve mennesker som av hver sin hot kom i samband med Jesus. Øyne vel lytter. Borger i samfunnet og ser stekle innan jødiske atronein. Tilfær skjer en symen som er på Jesus til Molto i Høymarkasær. Vi vet ikke navnet av hinnen, men hun vil lust som en syndafull kona. Sammenhengen bender også at hun løybjerget i seg som skøtja. Og flere finner møgn på av at hun narskast Jesus, nemlig han, kiste føtter hans herre, og rønt seg og smurte føtterne ved dyrens mysle. Støvann man har vært allspent i rommet noen. Jesus, lærermøsteren, rabbinæren, og frem til underversk og prætikker vi mekt og mæte, Vetle Borsk hadde fråma for å se henne om symen, og en kvinna. Og i livet av å selge seg selva, kjemur inn, og fremur sluka innelige kjermet vis Jesus. Etta var jo sømlet. Men Jesus lette kvørste se, etla kvinnena skammast av støvende. Jesus virkjente at etta var en syndafull kvinna, ja, øyne som heit hørv og større fyrigjøving enn nekker annar som vetle steger. Fyrirgjevinsna fekk hun nøysne. Da hun kom til hans her utan atterhalt, gav hun hun alla æro som hun var førfyrre. Hun vaska i og kistu føtter hans her. Smurtu føtterne vid dyrum smysle. Symen, ver hinvin, atterhaltsinnaur, vi har vysa Jesus som tar ver vanlig gestablutne. Og her gjerast munen er mittlen Symen, og kvinnerna enn grøyere. Vurs teg han giv jo noen sess vi borre, mæt og drekka, men ikkje vattna vaska fødsene vi. Han holdt seg jo noen ikkje vi jo noen kosse til han kom inn. Dømi om tvar måter at fyri halda seg til Jesus Kristus. Og i verden, helt rundt av frastøvo, var vøyter ildkrona se mi om hver han er rundt og verre er. Hin er som kvinnan, og ser hvor han er. Jesus i nøyen er hev, som rønser sinter. Hun elsker Jesus, hun tror. Og fra Jesu var hun, høyrer hun hese selv årene, tryggt hun heve frelste. Kvinnan sa Jesus som han vær, hun sa frelsere sønn. Hon sa god. Introt hos årene til det om hesa kvinna og alt hei som løyta seg til frelsande nøyna til Jesus Kristi. God for ønslig er atrat høyme, løyre ut fengar til etna. Amen. Vi får nå ha lort til salmen om søvna simer om Jesus. Vi fann i Crosby Rist og Victor Danielsen førska. Mång kjenna salmen fra sundagsskola og møte. Fyr mig personliga kjennist hulæge, tryggt er godt. Og så ikke Jesus fyr mig som han uttekur med det syndaren og i onke æra vunhæva enn Jesus. Han tekur med det mer, høvast er syndare og har vi ikke oppebor i hans herre frelse. Fanny Crosby lyser så vel hans herre kærløg og gav alt av krossens treje. Kærløg stauran suttje, størjen avri så, kærløg ui løste til løntjer, her ui et trælbunden lå. Søvna simar om Jesus, åri et hjärsta mer før, simar

0: Og så fortalte jeg han at Andrea Orsting er i steg i stovene og hilt røve ut så jeg kunne stove vinter, ja.
1: Nästa år skulle flera tusen bostäder byggas i förrjun, men kossa ska färras fram så lös att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
0: Men det som jag alltid ett känner allt detta som jag nämnt, det är att ta djöver fraser gosko, alltså inte bara in i sig själva, men nästan ut till ånder. Ta lägga träd på innan.
1: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostäder, fyra myndalig bostäder ökje och kvärgersnavenga stönande är det där nek ska byggas kött.
0: Hette er spurningar som i halte man skal seta seg her åren man fyrir bytja 2000 bosteier og skonte.
1: Arkitekteren Hesefer er med Donat Dalsgård.
0: Altså, utan insisteren, så fars du ikke er til gåa.
1: Møyri en tek i verhøtte, mannadegjen, klokkan 16.05.
2: Og nå er klokkan 6.
3: Røya røye Jupiter i Kotlafyrir hefur vegnur að få nekka på sigur virismikla reiætnum som ferast á djúpumvatni í bankarennene. Félagi hefur finnst röndar loive. KAUI finnst að fjóbaðsambandnum fyrir ekki að gefa línum bestu umstöver að spela europeiska distur, þú distur í hömljukappinsinni drena orskina úr spelaren. Vi spyrir FSF um þeir allar gera nekka vita. Og vekri er við nalsingun som skipa fyrir óvastefnu í ötni og idea við fratta undur tökna. Parstafelagi Jupiter, som øyur uppsjóaskipi gamla Jupiter, hefur fingið röndarlöfi til fiskiskap eftir reiæti og í djúpum vatni og í bankarenni. Og við og jatlanum er að fiska reiæti utan skip, men við föstum roskapi og botni. Parstafelagi Jupiter og Kallafyrir er 8 av tæmum trímum felun som hefa fingið tilsögn röndarlöfi að fiska eftir reiæti og að djúpum vatni og í bankarenni. Fela i øyur kjipe gamla Jupiter, men og i omsøkne veru sagt at atlaner øysne eru om møvelja a røyna a fiska reiate vi utgjer som fest av botten, altså a fiska utan kjip anna enn til a pumpa møvelja vøyen og pui. Og i fyrste syfto verur tau færi under a menna roskap til trål fysiskap etter reiatenon.

Jo, brottet her vil ikke akkurat her som vi vil, men vi arbeider vi har fått her løst og vente atter til hese søvende og løyde sintor 17. Så vi, men jeg vil bo i at hesten innslande og få til Rikka, så færer vi til Danmark, at jeg skal snikke hva seg om droppsmålet mittelen min om skolen og i Roskilde og i Danmark og i Gjørskvalde. 16 år gamle mæveren som i Gjørskvalde var handtidgen for at jeg var stundtje og en annan 16 år gamle mann til deies vid Knuive nu værhalsfangslaver skuldsetter for manndrap. Tvær 16 år gamle og just byrjeir minanskulla næmingar kom til illnar etter en av Oslo i Gjørskvalde. Illstuan enda i vi at annar stakk hin vid Knuive så mykje illa at han lett luiv av løstenon. Unge mævren som stakk, hver handtidgen stått etter. Under grunnlærerhengen i det kom fram at mævren nokta seg sekan. Tarbeier 16 år gamle kom til illnar og i Folkeparsken og i Roskilde i Gjørskvöldi her unge mine skulle nemmeganer var å sauna til en av Voslo. Rektaren av Himmelev Gymnasium og i Roskilde, Julie Rørdam Tom, sier vi det fyrraparsten at hei nu røyna som freiast at hekka seg av tøymen unge som er mest av ekvislige tilborene i Gjørskvöldi som altså kostar i en unge mann i Løyve. Skolen bjøva kreppi opp til nemmeganer. Og i det kom fram at flere av mine skulle nemmeganer noen som var vi til varslene i Folkeparsken i Roskilde i Gjørskvalde, tok og mynter og øsne videoopptøkere av tilbordet noen, til at han 16 år gamle var stundjen til deies. Politiet høyter at de unge om ikke å sende mynter og opptøkere vågjere til å gjøre nemlig refse verst.

Og hørte Frank og Nancy Sinatra, vi sanger noen something stupid. Og så gjerne skal vi høre Neil Sedaka, han synger Breaking Up Is Hard To Do.

Hatta var Bobby Wee, og grad jan vi sanjennan Take Good Care of My Baby. Så janne kjemmer dast i Springfield, vi sanjennan I Only Want to Be With You.

Her var det Build Me Up, Buttercup og Grudded The Foundations. Så igjen er det CCR, eller Creedence Clearwater Revival, tar sin job Proud Mary.

Her var det Martha Reeves and the Vandellas vi sangen om Dancing in the Street. Og fra Taimon til Naga Luknande, Diana Ross and the Supremes, her kommer sangren You Keep Me Hanging On.

Og hørte jeg sånn, John, You Keep Me Hanging On. Det var altså vi, Diana Ross and the Supremes. Så gjerne kommer sangeren Sitting on the Dock of the Bay, og til hørte han ikke noen annen enn Otis Redding.

Sam Cooke vi sangen on Twistin' the Night Away. Så gjerne er det The King himself og grøyder her Elvis Presley, han synger Little Sister.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flagger, fyrir, kæren, bøtten, i heilen stong, vinn ekvinn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til og, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kjintri brenne, i ånden, vart var drottning, gong, til fjöltene, som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heila, nær, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød, rød,

Lajan lajer lichi hörn streme sack of golf and el den nevan lajan ho tre der brenni hol im mesh bara molar at the lesson on the glitcher scrap nervous for fun norman their spelten mo samba vekner mo na chicht the flockus um man chicht an the flock der lecker mitten theory und praxis mir no spetlen es smelta wi an tashtis na sir socialist is piss require a sank of this apocalypse. Jo per on sokken om en tal og nær på koppen dansen syste er på dansen vi skipper en nonne brunn med en dronker etter søljen etter søljen.